0: istoku CENTCOM negira napade na civile, Reuters je proveo stručnu analizu i zaključio da je nesreća u svatovima gdje je poginulo 5 i ranjeno više od 60 osoba rezultat izravnog pogotka američke rakete u stambeno naselje u oblasti Hormozgan. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za prisilno protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, a u toku je potraga za 16 nestalih. Brzi putnički brod Filojet, na kojem je bilo 267 ljudi, u nedjelju se prevrnuo i potonuo u blizini grada Kirenije, dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. Kroz pramac broda je počelo da ulazi voda, ubrzo nakon što je napustio luku.
2: U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli, Zenici i Bihaću 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 31 i u Mostaru 33 stepena.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani, Prisjeka, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška i Izadžić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Finalnom utakmicom muškog vaterpolo turnira koju su odigrali Crna Gora i Italija okončana su takmičenja na 20. mediteranskim igrama. U finalu je slavila Italija 18-14, a u meču za treće mjesto Srbija je bila bolja od Španije 12-8. Ovo jubilarno izdanje više sportskog takmičenja održano je u italijanskom gradu Taranto i drugim mjestima regije Apulije u periodu 21. augusta do 3. septembra. Na stadionu Erasmo Jacobone svečano su zatvorene 20. mediteranske igre, a zastavu Bosne i Hercegovine na završnoj ceremoniji nosili su atletičar Amel Tuka i Neira Sipović, karatistkinja osvajačica bronzane medalje. Igre su okupile preko 4000 sportista iz 26 nacija koji su se takmičili u više od 30 sportskih disciplina. Bosna i Hercegovina je igre u Tarantu završila sa 6 osvojenih medalja, od čega jedna zlatna i 5 bronzanih. Nastupilo je preko 70 sportista i sportistkinja naše zemlje, a najviše radosti donijela je zlatnom medaljom Zakira Pušin.

0: osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Leila Hodžić.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.6.93.1 MHz.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?